0: Προκατάν και να σημειγκάει πόν, προκατάν σου τρες, νο. Εγκή σε σαραγάνια βίτσι γαλιά, να ράς φορόνιες, εγώ τελσιά μονικό, τόμτου προκατάν, ο κίσακετ, μυρνάκεν καντή σου κορνό. Μόγω εγκάν πέτη, πίναρα κρυγόνερ. Shalom, sugeng siang Lara Soronyes.
1: Shalom, sugeng siang.
0: Monggo sugeng siang, Bapa Yohanes.
1: Anggih malih.
0: Iki Bapa puji Gusti. Iki siang menika kita saged nyambi jiwa teng Lara Soronyes. Mekaten Bapa sak sampunipun pinten-pinten dinten Bu Pile Radik Tisrati kepambeng mekaten. Inggih Bapa monggo Bapa tansah pinaringan sehat menika.
1: Salamipun kagem umat doa.
0: Inggih monggo.
1: Bijayanti Widya Purwanti Sila Alif Yani Lajeng Pak Astro Pak Amin
0: Makata
1: Pak Yaya Panggi Pak Nani Tam Yang Ning Tan Joyo Kemawon
0: Makatan Bobo Inggi
1: sekalipun
0: wo aini nggih Pak. Wo aini. Inggih mekaten Bapak Yohanes kalhaturaken dipun antos sawetawis.
1: Matur nuwun.
0: Inggih.
1: Diberkahi.